0: ایرانها دارن.
1: Iran says that it is close to finalizing an arrangement with Oman over shipping through the Strait of Hormuz. But Tehran insists an agreement on navigation alone is not enough for a full reopening of the strategic waterway. Iran and Oman have agreed on the coordinates of shipping routes through the strait, with inbound vessels using a northern lane through Iranian territorial waters and outbound traffic, passing through a southern lane in Omani waters in coordination with Tehran.
2: مسیر موقت داریم صحبت میکنیم، تقریبا به نتیجه خیلی نزدیک هستیم. تعیین این مسیر بین ایران و عمان لزوما به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست، اون تابع شرایط دیگری هم هست. باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته یک به یک جبران بشه. وضعیت حاضر من به صراحت عرض بکنم نتیجه نقض یادداشت تفاهم توسط آمریکا هست.
1: Those demands include an end to U.S. threats and military action, the lifting of sanctions and the blockade on Iran, the release of frozen Iranian assets and compensation, leaving the fate of the waterway closely tied to wider efforts to resolve the U.S.-Iran conflict.
0: نقضان به هر حال در هر تفاهم نامه اتفاق میفته. اصولا باید یه تیمی درست میشد که نقض شد حلش کنن، نه اینکه دعوا کنن. ما خب به جای اینکه بشینیم حل کنیم، حالا باید جزئیات رو ببینیم به چه شکلی باید حل بشه یا حل نشه. این دیگه ادامه کاری است که الان در مذاکرات عمان دارن روش کار میکنن. انشالله به جایی برسیم که از این حالت نه جنگ نه صلح بتونیم در بیاییم.
1: The negotiations are particularly significant because the Strait of Hormuz normally carries around a fifth of global oil and gas shipments, while months of conflict and restrictions on maritime traffic have disrupted energy supplies and heightened risks for global shipping. Despite diplomatic progress, maritime tensions remain high, with attacks on commercial vessels continuing and uncertainty surrounding the U.S. naval blockade and the broader security arrangements needed for a lasting reopening of the strait.

0: مسیر موقت داریم صحبت میکنیم، تقریبا به نتیجه خیلی نزدیک هستیم. تعیین این مسیر بین ایران و عمان لزوماً به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست، اون تابع شرایط دیگری هم هست. باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته یک به یک جبران بشه. وضعیت حاضر من به صراحت عرض بکنم نتیجه نقض یادداشت تفاهم توسط آمریکا هست.
1: Those demands include an end to U.S. threats and military action, the lifting of sanctions and the blockade on Iran, the release of frozen Iranian assets and compensation, leaving the fate of the waterway closely tied to wider efforts to resolve the U.S.-Iran conflict.
2: نقضان به هر حال در هر تفاهم نامه اتفاق میفته. اصولا باید یه تیمی درست میشد که نقض شد حلش کنن، نه اینکه دعوا کنن. ما خب به جای اینکه بشینیم حل کنیم، حالا باید جزئیات رو ببینیم به چه شکلی باید حل بشه یا حل نشه. این دیگه ادامه کاری است که الان در مذاکرات عمان دارن روش کار میکنن. انشالله به جایی برسیم که از این حالت نه جنگ نه صلح بتونیم در بیاییم.
1: The negotiations are particularly significant because the Strait of Hormuz normally carries around a fifth of global oil and gas shipments, while months of conflict and restrictions on maritime traffic have disrupted energy supplies and heightened risks for global shipping. Despite diplomatic progress, maritime tensions remain high, with attacks on commercial vessels continuing and uncertainty surrounding the U.S. naval blockade and the broader security arrangements needed for a lasting reopening of the strait.

0: leaving the fate of the waterway closely tied to wider efforts to resolve the U.S.-Iran conflict.
1: نقزان به هر حال در هر تفاهم نامه اتفاق میفته. اصولا باید یه تیمی درست میشد که نقض شد حلش کنن، نه اینکه دعوا کنن. ما خب به جای اینکه بشینیم حل کنیم، حالا باید جزئیات رو ببینیم به چه شکلی باید حل بشه یا حل نشه. این دیگه ادامه کاری است که الان در مذاکرات عمان دارن روش کار میکنن. انشالله به جایی برسیم که از این حالت نه جنگ نه صلح بتونیم در بیاییم.
0: The negotiations are particularly significant because the Strait of Hormuz normally carries around a fifth of global oil and gas shipments, while months of conflict and restrictions on maritime traffic have disrupted energy supplies and heightened risks for global shipping. Despite diplomatic progress, maritime tensions remain high, with attacks on commercial vessels continuing and uncertainty surrounding the U.S. naval blockade and the broader security arrangements needed for a lasting reopening of the strait.

0: وضعیت حاضر من به صراحت عرض بکنم نتیجه نقض یادداشت تفاهم توسط آمریکا هست.
1: Those demands include an end to U.S. threats and military action, the lifting of sanctions and the blockade on Iran, the release of frozen Iranian assets and compensation, leaving the fate of the waterway closely tied to wider efforts to resolve the U.S.-Iran conflict.
2: نقضان به هر حال در هر تفاهم نامه اتفاق میفته. اصولا باید یه تیمی درست میشد که نقض شد حلش کنن، نه اینکه دعوا کنن. ما خب به جای اینکه بشینیم حل کنیم، حالا باید جزئیات رو ببینیم به چه شکلی باید حل بشه یا حل نشه. این دیگه ادامه کاری است که الان در مذاکرات عمان دارن روش کار میکنن. انشالله به جایی برسیم که از این حالت نه جنگ نه صلح بتونیم در بیاییم.
1: The negotiations are particularly significant because the Strait of Hormuz normally carries around a fifth of global oil and gas shipments, while months of conflict and restrictions on maritime traffic have disrupted energy supplies and heightened risks for global shipping. Despite diplomatic progress, maritime tensions remain high, with attacks on commercial vessels continuing and uncertainty surrounding the U.S. naval blockade and the broader security arrangements needed for a lasting reopening of the strait.